0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Kozarska Dubica i Strmica, a na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica na ulazu u našu zemlju. Duge su kolone u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Deleuša i Hum. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulaznoj i izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke, danas i sutra obustavlja se saobraćaj od 11 do 13 i od 14 do 17 sati na magistralnoj cesti Vlasenica-Ham-Pjesak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.
2: This is TK Radio for all generation live on 90.00 FM.

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli. Radio TK.

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže?

desna salva, da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku.

0: velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi. Sad bi bili očevi, sad ih više nema.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Kozarska Dubica i Strmica, a na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica na ulazu u našu zemlju. Duge su kolone u oba smjera, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Deleuša i Hum. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulaznoj i izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke, danas i sutra obustavlja se saobraćaj od 11 do 13 i od 14 do 17 sati na magistralnoj cesti Vlasenica-Ham-Pjesak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 15. do 21. avgusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy jabuka, litar po super sniženoj cijeni od 1,95. Pivo Malta ananas Tuzlansko pola litre senzacionalnih marku i 40. Rolat Volts kakao i mlijeko 200 grama samo marku i po. Haše Podravka 200 grama po super cijeni od 2,70. Domestos Pine Fresh 750 ml fantastičnih 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u period od 15. do 21. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz

0: Diskoteka Radio, vaš prvi izbor. Slijedi stanje na putevima.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na graničnim prelazima, s obzirom da je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina. Na graničnim prelazima Duljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Tekara.

0: Reklame TK Radija.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman WeBaby, ostatak

0: Reklame Teka Radija.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman u eBaby, ostatak ponude

čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže. C'est la vie.

0: Sat poezije Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Dobro vam veče i dobrodošli u Sat poezije, čije večerašnje gošće su profesorica dr. Edina Gola-Čarić i profesorica magistrica Indira Pekarić-Durmić. Primarno pišu poeziju, ali i prozu i dolaze nam iz Tuzle. Dobro vam veče i dobro nam došle.
1: Dobro veče.
2: Dobro veče.
1: I hvala što ste nas pozvali.
0: Hvala vama na vremenu odvojenom za ovaj razgovor koji će, nadam se, biti svima nama ugodan. Biće tu i smijeha, vidjet ćemo zašto. Jednostavno, emisiju redovno počinjemo čitanjem biografija naših gostiju, kako bi se oni koji vas ne poznaju, nažalost, informisali o vašem karijernom i svakom drugom putu. Dakle, Dina Gola-Čarić rođena je 1975. godine u Brčkom. Osnovno školsko obrazovanje stekla je u Banovićima. Srednju medicinsku školu završila je u Tuzli. Sa nepunih 17 godina priključuje se oružanim snagama naše zemlje, te u intervalu 92. do 96. godine radi kao zdravstvena radnica u vojnoj ambulanti i ratnoj bolnici u Banovićima. Nakon toga od 96. do 2001. godine radila je kao profesionalni vojnik u Vojsci Federacije. Doktor je društvenih nauka iz oblasti somatopedije. Po zvanju je redovna profesorica. Zaposlena je od 2002. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Učestvovala je na više od 45 međunarodnih i domaćih naučnih skupova. Napisala više od 70 naučnih i stručnih radova. Učestvovala u realizaciji više od 25 međunarodnih i domaćih naučnih i stručnih projekata kao vođa projekta ili istraživač. Autorica je naučne knjige Treća životna dob, Veliko putovanje, te koautorica još nekoliko knjiga. Objavila je zbirku poezije za odrasle Tebi na dar, a njena zbirka poezije za djecu Primarius somatopedicus nominovana je ove godine za najprestižniju nagradu u regionu dječje književnosti Mali princ. Dakle, Indira Pekarić-Durmić je rođena 1971. godine u Tuzli, gdje je završila osnovnu srednju školu te Akademiju jugoslovenske književnosti, a Filozofski fakultet u Sarajevu. Magistrirala i doktorant je u Tuzli. Dobitnica je brojnih nagrada za literarno stvaralaštvo. Piše i poeziju i prozu. 2005. godine objavila je zbirku pjesama Nemiri. Ima objavljene radove u više zajedničkih zbirki. Piše i naučne radove. Recenzentica je, lektorica, organizatorica i učesnica brojnih konferencija. Bila je i savjetnica u preporodu za dječju književnost. Nedavno joj je objavljena knjiga Bajgorić. Dakle, vas ne povezuje samo pisanje i grad u kome živite i radite, stvarate, već i rad sa djecom i mladima. Kakva su vaša iskustva u tom radu? Voli li na mladi čitati, pisati? I koliko ste vas dvije svaka ponaosob doprinijele da se situacija na tom planu popravi? A znam da vas to ne pitam bez razloga, jer bilo je radionica, bilo je edukacija, projekata koji su vodili u tom predivnom pravcu. Da nam mladi ne zaborave knjigu, stih i sve što uz to ide. Sve jedno je.
2: Pa evo, ja sam već 30 godina u nastavnom procesu i ja mogu da kažem, prošla sam kroz sve segmente obrazovanja i izuzetno je zadovoljstvo raditi sa djecom. Sada svi ti segmenti od osnovne škole prema srednjoj i fakultetima se razlikuju i čini mi se možda da se neko ne uvrijedi, ali to sad je stvar osobnog iskustva. Meni je najteže bilo raditi kada sam imala ratni raspored i imala sam prve razrede, treće i četvrte, to su te, ta neka, neki uzrast osnovne škole. To mi je bio najteži period jer sam se stvarno morala prilagođavati, mislim, s obzirom na sve metodike nastave koje baš i nisam tad kao studentica poznavala. Međutim, kroz cjelokupan rad, stjecajem okolnosti, jel, profesor sam jezika i književnosti, to sam izabrala. Moram da kažem da je zapravo povratna informacija iz učionice zavisi od osobe, kako djeca, koliko djeca žele i šta žele čitati. Ja sam nekako natjerala tu djecu da čitaju u smislu da nije stvar obaveze da čita baš onaj lektirni sadržaj koji ja kažem.
0: Hoćemo malo izbjeći tu riječ natjerala, recimo privoljela, pa, kako se već kaže?
2: Doslovno natjerala, znate. Ne bi upotrebila drugu, nego i baš tako. Zbog čega? Evo, pardon. Iz razloga, zato što se djeca boje. Oni imaju strah. Misle da je plan i program nešto što se mora poštovati, okviran. I ako vi kažete lektira ta, njima je jako neugodno reći da im se djelo nije dopalo. Što mene, ja sam tu tražila da ispliva iz njih. Mora postojati razlog, ne možemo se svi dopadati jedni drugima, ne može se djelo dopadati svakom, kažemo sve divno, nije divno, nekome se sviđa nešto, nekom nešto, i na taj način, kako sam iz generacije u generaciju tražila da steknu svoj omiljeni žanr, svoje želje da ispolje, da kažu ono što misli, probudila sam i tu želju za čitanjem. Pa onda sad imam ono, umjesto nisam pročitala, sad kaže, a ja sam pročitala to i mogu tu knjigu i možemo pričati o tome i tako dalje.
0: A do kakvih se spoznaja u stvari u praksi došlo, šta to oni vole zapravo čitati od udara od ove obavezne lektire?
2: Pa voli čitati, sad opet se vraćamo,
0: sve individualno, znači,
2: jeste, ali evo recimo sad trenutno u srednjoj školi ja imam plan i program kojeg se moram držati, ali ako im kažem da knjiga, sad se možemo i nasmijati, jel, ima eksplicitne sadržaje ili je knjiga recimo bila zabranjena, kao što je Baudelaireova poetika, kao što je Stepski vuk, Herman Hesse i tako, onda oni idu namjerno da pročitaju. Ili recimo tipa Ime ruže Umberto Eco, i sad ja njima kažem da oni to malo čak u ovaj dan na uput su da pogledaju film.

0: upečatljivo. I vremenom sam nastavila da pišem. To je bilo mi je usput. Nisam nikada razmišljala o nekom, hajde, objavi se kasnije za onaj list Tehnograd, imao naš list, to sam dok sam ušla u srednju školu građevinsku, iako se moj otac protivio mom pisanju, stalno mi je to branio i smetalo mu je, to sam skoro govorila u Rijeci na promociji, bilo je uvijek da kaže, znaš šta, od toga nema hljeba, daj nešto konkretno. To je samo, to su fantazije, to su mislim, nisam ja mogla ni objasniti mom ocu koji apsolutno nije htio ništa, to za njega nije bilo jednostavno nešto što bi meni dalo budućnost. Znate, da li iz nekog iskustva, da li je shvatio da zapravo samo radom, on je radio u Uninvestu, bio je vodoinstalater, i onda je on razmišljao o tome da ja zapravo moram da imam konkretan posao, a ne da pišem pjesme, jer ljudi malo čitaju, uvijek su malo čitali, vrlo odabrani su, ja kažem, vrlo odabrana grupa ljudi je čitala, uglavnom su ili čitali što moraju, uvijek, ili su čitali zato što imaju želju. Nebitno da li je to i koja je to vrsta ljudi, koja je populacija, da li je obrazovani ili neobrazovani. Postoje ljudi koji nisu znali samo čitati i pisati, ali su čitali, gutali su knjige od onih ljubavnih romana, Last of Pony, ne znam, Vikend i to, do ljudi koje, ali isto tako hoću da vam kažem, Mila, još jednu stvar, bez obzira što mi je branio da pišem, svaki put kad krene školska godina i oktobar, moj rođendan, ja dobijem na poklon od one biblioteke lastavice ili ne znam, komplet knjiga. To je bilo ono, znači,
1: da, jes. Da vidimo kako je Edinin otac reagovao na njene pisateljske afinitete. Ja mislim da je on nju i podržava.
2: Nije.
0: Mene i knjiga, gdje to
1: može?
2: Za čitanje, da.
1: Mislila sam da je upravo obrnuto.
2: Što se tiče čitanja i svega, da, to naravno da, ali što se tiče poetskog momenta,
1: da to bude malo te ne poziv, ali malo jači hobi.
2: Ja sam u stvari krila. Ja sam počela...
1: Jao, zar se i to mora kriti?
2: Ja sam krila od svih. Ja sam počela isto vrlo rano pisat, možda trećim, četvrtom, osnovno, ali ja to nikom nisam pokazivala, niti je to ko znao.
1: Ali to je znak da je to vaše opredjeljenje i umjetničko i duhovno i svako
2: da,
1: drugo.
2: I to zaista niko nije znao i prvi put sam se usudila.
1: Jer zamislite, neko tek u svojoj 50. počne pisat, a vi u drugom, trećem razredu osnovne, ipak tu nešto ima.
2: I prvi put sam pročitala svoju poeziju, to je kad smo radili poetsku terapiju u udruženju oboljelih od multiple skleroze, tu smo dugi niz godina sprovodili poetsku terapiju, ja sam počela tu čitati poeziju koju sam pisala i došla je do ruke profesoru Elviru i on me natjeru da tu izdam. Jako sam prvi put i najviše mi je bilo straš šta će mi roditelji reći, pošto u mojoj poeziji ima čak i onako malo erotični naznaka u dvije, tri pjesme i mene je bilo straš šta će oni tu reći. Kad sam mami dala da pročita, ona mi je rekla, a da mi reci, jesi ti ovo prepisala? Ovo sve ti pisala.
1: A ja mislim da si ovo živjela.
2: Ja kažem, rekao, jesam, sve sam ja, ne mogu da vjerujem. Rekao, nemaš mi ništa reći, nemam, super, ako si ti ovo pisala.
1: Dobra, podrška, dobra. A htjela bi znati, evo govorite o tim listovima školskim, ovim, onim, da li mi to imamo u ovom vremenu? Imamo li novine školske?
0: Imamo.
1: Kažete da je svaka škola imala praktično svoje novine. A kako je danas? Pa, s obzirom da vi dolazite iz prosvete.
0: Pa dobro, ja sam recimo jednu godinu radila u Tinji, imala sam školski list i uređivala i vodila list Feniks.
1: Dobra priprema za pisanje.
0: U tome se zapravo nalazilo sve što mi radimo tijekom cijele godine. Od priredbi, pisane riječi, literarnog kutka, ne znam, svih tih dešavanja i uglavnom

0: uglavnom škole imaju listove, jest da ih ne printamo kao nekada. Ovaj, recimo, mi smo u Miladijama imali zbirku, prvi korac se zvala, Sena Hrnčić i ovaj, ja, ne znam, Amira Hukić, profesorce bosanskog, mi smo sve literarne radove skupljali u, ovaj, i davali, Sena je bila i urednica, i tako da smo objavili zbirku.
1: Ovaj, drago pjesma. Mi je da se ta praksa održala.
0: Da, radi se, ovaj, samo što više ni škole nemaju ta sredstva, i nekako sve ide valjda u skladu s vremenom, to je sve pohranjeno na tim web stranicama škola, ja, i tako da tako mi te printane medije smo nekako jeste, zapostavili. Meni je strašno žao, ja volim papir. Ja i dan danas, ovo je jučer napisano za vrijeme časa na, dok su ovaj, dok su razne pismene.
1: Ja upravo hoću da kažem, zamolili smo Indiru da nam pročita neku pjesmu, onda smo nastavili razgovor kako to obično kad se tri žene sastanu
2: i to plavuše.
0: Ali ja nikad nije kasno. Nema veze. Ovo je zbirka pjesama koja je eto nekako na nagovor jest izdata, iako ja ne volim ovaj, baš nisam nešto rada ovaj
1: poeziju
0: čitati. Ne čitati, nego nisam je rada dijeliti ovaj
1: sa drugima, jel?
0: Ne znam zašto, nemam pojma, uglavnom ovo su teme koje sam ja pisala za sebe. I onda kad sam objavila ovu knjigu, ja sam osjećala se isto kao sam gola na cestu, izašla ljudi, rekao moji, ja sam sve kazala, što god sam imala.
1: Ovo mi je malo smiješno.
0: Ovaj, baš, tako, jeste. Baš tako ogoljen, nemaš više.
1: Staviš dušu na papir, pa što ti bude.
0: Puno, puno drugačije od proze i ovaj,
1: vrlo,
0: jako
1: osjetljivo. Kao duševni striptiz.
0: Yeah, pa recimo, evo jedna ovaj, pjesma. Sad ako uzmemo da sam ja to pisala prije nekih 20 godina, hajde, nima već.
1: Edina, pripremite nam vi još jednu.
0: Ja sam tvoja čelija, tvoji okovi, hranim te i čuvam. Moje mreže su ti postelja, do mojih odaja niko ne može doći. Do tvoga lica neće dospjeti svjetlost ni sunca, ni mjeseca. Ja sam tvoje utočište, ti se ne protiviš, sam si došao u kulu. Kaži svima istinu da iz mene ne želiš izaći.
1: Hvala.
0: Ili recimo,
1: hvala.
0: Ogledalo.
1: I nismo vas prepoznali. Ne, ne brinite.
0: Vidim ženu u tebi, lijepu i gordu, oči pune sjaja. Pogledaj taj ponos, ja hrabra, ja prkosna, ja poželjna. Ne, to nije narcisa, to sam ja.
1: Pa prelijepo.
0: I tako
1: da, slatko, jasno.
0: Ovo su neke kratke ovaj, pjesme, ovaj, sa nekom porukom.
1: Niko nema više vremena za poeme. Ni da piše, ni da čita.
0: Ovaj, pa i...
1: A da ne govorim o haiku poeziji koja je tako kratka, jasna i...
0: Ovaj, ima tu ciljano... ljudi se prepoznaju.
1: Može još jedna s obzirom ovaj,
0: da su kraće, jel? Evo recimo kraće. S obzirom da je, mislim da je 21. bilo ovaj, jel tako, obilježavanje dana protiv nasilja, jel? Nasilja ženama.
1: Yes.
0: Pa ćemo evo jednu ženu, a vidim da se vi ovaj, ovdje već mnogo puta ovaj, i imali, ugostili tako povodom ovih dešavanja.
1: Ja, o femicidu.
0: Pa, jeste, femicidu, ali ovaj, eto.
1: Pa moramo stalno o tome govoriti.
0: Pa mora se govoriti, jeste. Čemu porodi kome bića, što utroba žene podari i dade, kad tijelo njeno od papirića trgaju, kidaju u komade? Zar ne bi dostojna roda golema i imena kojim je zvaše, zašto lažno padaju na koljena i govore da Boga se plaše? Pa da su baš životom čednim gladne zvijeri nahranjene, da im čeljusti usana bijednih ne isšću kosti sahranjene.
1: Predivno. Predivno. Ovaj. A ko je pisao recenzije za tu zbirku?
0: Je pisala,
1: nije ni to zgore znači.
0: Nije magistrica profesorica Jasna Hadžiselimović i Zejđir Hasić.
1: Znači renomirani
0: recenzije. S tim da je ovaj, moram reći, kad sam ja odnijela Zečiru ovaj, da radi recenziju, on je napravio ovaj, pofinu ovako cenzuru, pa je ovaj, obradio samo taj dio pjesama koje su zapravo imale tu neku srodnost, jer bilo je tu puno toga više.

0: Sad je meni jasno zašto je meni Edina Gola Čarić dva put otkazala učešće u ovoj emisiji. Tu sta njena brojna putovanja, stručna, naučna, ali evo sve joj opraštamo. Indira, još jedno pitanje za tebe. S obzirom da si jel odnedavno postala i nana, da imaš dvoje odrasle djece, da si u stvari porodična, imaš karijeru, imaš hobije, kako jedna žena sve to da postigne? Evo jedan savjet ovim mlađima koji ne znaju da se izbori sa svojom svakodnevnicom, a žele. Evo, hajmo jedan kratak recept za kraj. Sve ovo moguće pretvoriti u temu pjesme i u temu neke knjige, tako da je svaka ova izgovorena rečenica jedan motiv za stvaranje. Možemo li recept neki dati? Kako ste uspjele obje to? Kako? Ali evo, Indira...
1: Pa dobro, ja sam se udala vrlo mlada.
0: Šta to znači vrlo
1: mlada? Pa mlada, 21 godinu, 22 godine, da, koliko sam imala. Sa,
0: to je zaista.
1: Jesam. I nakon, udala sam se 93. Trebala mi je da bude svadba 15. maja 92. Pardon. 15. maja 92. je bilo zakazano i ja sam ničte vjerovat. Ha, ha, ha, ha. Odgodila 15 dana da rat prođe. Mislim,
0: aha, sad još simpatično.
1: Da, da.
0: I svi smo bili lakovjerni u to vrijeme.
1: Tako jeste, kad su mi roditelji odlučili ono da kažu, hajde, bil ti išla vani? Ne, ja sam odlučila se udam. I naravno, već iduće godine sam imala Anesa, 93. Poslije toga sam dobila ratni
0: teške
1: raspored.
0: Teške 93.
1: Jeste, ratni raspored. Radila sam uporedo u osnovnoj, u mladijama i u građevinskoj.
0: Pa nije bilo.
1: I nije bilo lako. Sjajno. Uporedo sam studirala. Kuća je bila puna ljudi koji su došli, izbjegli, jeli? I usto, znači se uči, radi, rad prestaje, počinju neke aktivnosti. Ja sam bila dugo godina i u politici.
0: Ja, to sam zaboravila da pomenem.
1: 6-7 godina, jeli?
0: Nije to malo.
1: Bila sam, jel, u kulturnom životu grada.
0: I sad, danas.
1: I danas sam, ali sam se, rekla bi, ono, povukla. Sad, kako se organizuje život? Organizujem tako što najviše prostora Nona daje Hani. Hana je moja unuka, ona je cijeli ovaj svijet i ono što bi rekao moj omiljeni profesor i mentor i čovjek koga ja izuzetno cijenim, porodica, jeli, Bog, porodica, nauka. Tako je i kod mene nekako se posložilo. Ja se odmaram uz knjige. Kad mi kažete kako da prilagodim ovog Bajgorića, ne mogu ga prilagoditi ni narodu, ni nauci, jer njemu treba stvarno puno prostora, ne samo Bajgorićima, svim Bajgorićima koji su negdje ostali u tuđim zemljama po svijetu, a nisu došli među naš narod da se predstave, nisu imali prilike. Poeziju pišem usput, evo sad sam vam rekla, i ono što ja imam potrebu kad pišem, ja recimo kuham ručak. Znači, osoba sam koja nema kućnu pomoćnicu, nisam je nikad ni imala. Nikom ne dozvoljavam da mi nešto posebno radi i to mi smeta. Najviše volim sama da radim. Volim da gledam svoj nered sve do onog momenta dok ne budem raspoložena da radim. Volim da kuham, da spremam i nije mi mrsko kuhati za porodicu. I dok recimo nešto kuham, radim, me nešto na um padne i ja idem tamo da zapišem. Jedan moj prijatelj mi je znao reći, kad budem ja došao iz tamo iz Haga, ne znam, odakle sve, ja ću te kupiti, kaže, laptop, čovječe Bože, imam tri laptopa, imam tablet, imam kompjuter,
0: volim, jel, rukom zapisat, ko recept. Ali evo, kad smo pričali o angažmanu, ratnim godinama zapravo, naša Edina je čak bila pripadnik oružanih snaga i u ratnoj bolnici u Banovićima. Nakon toga je postala
2: profesionalni vojnik.
0: Kako to? Ajde molim te,
1: pa nisam nije znala za tu informaciju.
0: Meni je to jako zanimljivo, otkud
1: Svaka čast.
0: Žena u oružanim snagama.
2: Ja, ako vjerujete, kao mala sam sanjala jednog dana da ću biti u vojsci raditi i najviše sam volila partizana.

Zemlja, treća planeta od Sunca, divna i tajanstvena, njene osobine i mnoštvo fino podešenih mehanizama omogućavaju život najraznovrsnijih organizama. Naša emisija Čudesna planeta pokušat će dati neke od razloga zašto je tako posebna.

0: Blanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Zbog održavanja brske autotrke danas će u vremenu od 14 do 17 sati doći do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Vlasenica-Han Pjesak. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Gradina, Brod, Orašje, Prisika, Kamensko, Osoje, Gabela Polje i Deleuša. Na graničnom prelazu Hum kolone vozila su u oba smjera. Na prelazima Doljani, Bijača, Svila i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa.
2: Uvijek uz vas, najbolji radio Tuzlanskog kantona.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike, nepovoljna situacija za hronično oboljele i osjetljive osobe poput mene, pa se savjetuje oprez. Reumatski bolovi i razdražljivost očekivani su kao meteoropatske reakcije, što upravo pokazuje Almir. Naravno, treba se prikladno obući, a ne kao Abdula hodati namazan maslinovim uljem i u potkošulji. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalna koncentracija.

0: i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Zbog održavanja brske autotrke danas će u vremenu od 14 do 17 sati doći do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Vlasenica-Han-Pjesak. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Gradina, Brod, Orašje, Prisika, Kamensko, Osoje, Gabela Polje i Deleuša. Na graničnom prelazu Hum kolone vozila su u oba smjera. Na prelazima Doljani, Bijača, Svila i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa
2: 24 sata sa vama, Radio Tuzlanskog kantona.